0: 8-7. Time out.
1: 城门美和这边叫了暂停，也是感觉这两局有点被斯托克斯给缠住了。
2: 对。
3: コースよかったけど利用されてちょっと何クリで帰ってきてちゃんとミドル打てたんだけど、ああそれ準備しなかった。
4: まあミドルも不安。
3: ミドル打って終わりみたいな。
4: そう近近でもなんかバグみたいな。テストなんか不安
3: でも。でも角のここちょっとさっき一歩フォア打とうと思ったら急いじゃって、ちょっと難しい。ゆっくりだからなんか合わせづらいで。
4: まあ三分良かった
3: です。バックが上手い最後も。ミドルこうやってやってさ、ボールに重心がないからさ、こうなっちゃうよ。
4: まあ、それだったらどうやって、どうやって、まあ、力減ってもないけど、何度も当たってしまうのもいいときに対戦に。で、さらま
3: ずしよう。レシーバー今の打つと。
4: レシーバーって、やっぱり相手が乗せないから、ミドルもちろん打ちっぽいんだけど、ここはドライブも
0: 回
4: せ
0: て。
4: はい。
2: 这板球斯托克斯一个反手弹击啊，球蹦起来了，让张文美和不太适应，
1: 追到了8-8。
2: 嗯，
1: 还是搓长防守，形成相持。
2: 哇，张文美和还是快，能有突然的一个变速。其实，前面几分球，前面几个回合还是斯托克斯上风了。
1: 嗯。
2: 被张文美和转了，
1: 终于是盯了好久啊！这一板出手了，
2: 也是发死力了啊，下了死手。
1: 其实这个球只要冲上一板，对于斯托克斯发球地方来说，就会有一定的心理威慑。
2: 对，
1: 他后面再发这个球就会更小心谨慎，会害怕自己再发出台。
2: 就是战术性发力。
1: 11-8，张本美和赢下第四局，现在是3-1领先斯索克斯。
4: 他接发球最好的就是，往往就是偏这中间一点。就下一个东西，因为就是我们这种嘛，我们需要慢慢看看，不安还是怎么的。我希望他做。
5: 牛肉烧熟了吃，米饭蒸熟了吃，水也是一样。精酿羊汤白开，开创了熟水品类。喝凉白开，健康；常喝凉白开，健康开开开。明显珍贵绿茶，经过8次印花，吸收6斤茉莉鲜花的香气。张一元龙豪茉莉花茶中的珍品，
6: 增强免疫力，认准知正源，知正源邀您共赏精彩赛事。
7: 全家滋养好选择，燕小厨燕窝邀您共赏精彩赛事。
5: 明显珍贵绿茶，经过8次印花，吸收6斤茉莉鲜花的香气。张一元龙豪茉莉花茶中的珍品。
0: Fifth game, Harry Martin the third, love ball.
1: 接下来是第五局比赛。
0: Love one.